Göteborg on the way out west ett år. Det var fasiken det bästa jag sett, den konserten. Året efter spelade han på Skeppsholmen. Då var det en helt annan, ett helt annat sound. Var inte lika bra, tyckte jag. Då spelade han inte ens det där gitarrsolet, utan då satt han vid pianot under den låten. Idag klockan 13 så pytsas det ut vilka årets sommarvärdar i P1 är. Det där brukar göras under ett timmes program där Bibi Röde besöker och pratar med de olika sommarvärdarna. När det handlar om sommar 2025 så finns det jättemycket statistik, märker jag, på hur ni lyssnade på det där. När det handlar om de som lyssnade på själva poddlyssningen då, så såg topp tre ut så här: Claes Eriksson, Petra Mede och Peter Haber. Men då Claes Eriksson som mest lyssnad. När det handlar om lyssning i P1, i sändning alltså, så var första platsen Dragomir Mrsic, alltså skådisen som ju också programleder Förrädarna på TV4. Tvåa var Andreas Norlén och trea Gina Diravi. Det där ni lyssnade längst på, alltså längst lyssningstid, då var ettan Peter Haber, tvåan var Edvard af Sillén och Anders Eriksson, och tredje platsen delades av Lennart Jäkel och Axel Åman. Och flest reaktioner i sommars sociala medier fick Claes Eriksson. Och det här tyckte jag var lite spännande. Mest spelade artister under sommar i P1 2025. Det var ABBA på första platsen. Väldigt många delade andra platsen. Då var det Lale, Bruce Springsteen, Lisa Nilsson, Mikael Wiehe och David Bowie. Hur statistiken kommer se ut för 2026 års sommar i P1, det får du reda på i augusti när det är över. Och alltså klockan 13 idag så börjas det presenteras vilka årets sommarvärdar är. Och vi håller väl som vanligt lite tummarna för att det ska finnas någon med Kronobergs anknytning bland sommarvärdarna.

0: Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours heter låten.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå.

0: och hänga med.
1: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.

0: Alex Warren, Fever Dream heter låten. Vi fortsätter med Ekots granskning av tobakslobbyn när klockan är 8.
1: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
2: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
3: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
2: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
1: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana event. Och reporter var Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Över 6700 personer svarade på enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden, exempelvis att judar har för stort inflytande i världen idag. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
4: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICAN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
5: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
4: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
5: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Maj blev en ljummen månad på hotellmarknaden och antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det visas nya siffror från Visita. Bokningsprognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men den prognosen är osäker. Det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
6: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
1: Sex av tio föräldrar till barn i åldern 8-19 år ser främst fördelar med åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Men barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen är det bara var fjärde som ser främst fördelar. I förra veckan meddelade socialministern Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en åldersgräns på sociala medier. Och då ska den vara på 15 år. Och det här var dina ekonyheter klockan 8 med mig, Gustava Söder.
0: Mm, P4 Kronoberg lyssnar du på. Jocke Wellgren och Peje Johansson hänger med dig den här tisdag morgonen. Kommer bli en ganska regnig dag idag. Inslag av åska faktiskt också. 13-17 grader och vindar omkring syd. Ska på studentmottagning ikväll och tänker definitivt att det är läge med paraply och regnjacka. Trafiken, Torbjörn. Hur går det där så här 7:05? Det var problem med trafikljus tidigare under morgonen.
7: Ja, det har det varit. Storgatan, Smedjegatan. Det förhoppningsvis har det lugnat ner sig där i Växjöområdet. En ganska trafikerad sträcka det där. Trafikljusen var ur funktion fick vi tidigt rapporter om. Det som sticker ut mest nu det är väl att det är mycket infartstrafik. Det är ju vägarbete på Riksväg 25. Det är ju strax utanför Växjö kan man säga. Vid trafikplats Fagra Bäck när du åker mot Håmantorpshållet eller Risingekorset av Håmantorpshållet. Där är det mycket, mycket köer just nu. Fick jag också en viltvarning där på sträckan höjd med Västtorp mellan Växjö och Håmantorp att det skulle vara rådjur uppe på fel sida viltstängslet. Tipsnummer 020 999 444.

0: Diana Ross Upside Down, producerad av Nile Rodgers och Bernard Edwards, som ju också hade gruppen Chic. Nile Rodgers som ju har fått Polarpriset och sådär. Henrik, det sägs, enligt Mats Nileskär i Petri Soul, som har ju pratat med Nile Rodgers en hel del genom åren och gjort olika program och sådär, att när de spelade in den här skivan så sa Bernard Edwards till Diana Ross att hon måste vara lite bättre på att hålla tonen.
1: Aj.
0: Det gör man inte till en Diana Ross.
1: Eller
0: hur som helst.
1: Att det landade rätt, nej.
0: Landade väldigt fel, med väldigt dålig stämning och sådär. Och att hon sen gick vidare och lät andra göra slutjobbet och sånt där. Säg inte sådana saker till Diana Ross om du träffar henne någon gång. Ska vi ta lite koll på nyhetsläget?
1: Ja, men det låter väl bra.
0: Då gör vi det, och styrelsen för bolaget Kosta Köpmanshus bör inte få ansvarsfrihet, det menar Kristdemokraterna i Lessebo.
1: Ja, partiet är starkt kritiskt till hur kommunen, som då äger 51% av det här bolaget, hanterat det här företaget som ligger bakom Kosta Outlet och Glashotellet. De har ju varit skyldiga Lessebo kommun nästan 2,5 miljoner kronor, något vi har rapporterat om tidigare. Framförallt då handlar det om värme- och vattenkostnader. De senaste dagarna har man då betalat in 600 000 ungefär av de här skulderna. Men Kristdemokraterna menar då att kommunen inte ska agera riskkapitalist och ha en sån här oansvarighet gentemot invånarna. Man borde ha sålt sin andel i det här bolaget när det gick bra, menar man då. Och därför så vill man då inte heller bevilja ansvarsfrihet, vilket samtliga andra partier faktiskt har beviljat eller vill att bevilja.
0: En kontrovers i en chattgrupp på nätet gör att en 18-åring från Ljungby nu åtalas.
1: Det här var något som skedde i december förra året, i början på december. De här båda männen ska då ha hamnat i någon slags kontrovers i den här chattgruppen. De har aldrig träffats i verkliga livet. Men någonting i den här diskussionen gjorde då att 18-åringen blev lite mer arg än vanligt och skickade då en bild på sig själv med en soft airgun. Och också senare under natten en GPS-karta där det såg ut som att han då var nästan hemma vid den här andra personen i chatten. Och det här gjorde ju att han såklart blev väldigt rädd. Och själv har ju då hela tatt menat att det här var mer ett skämt. Men tingsrätten menar då att han har ju själv berättat att han ville markera mot den här andra för att han har gått över gränsen i chatten. Och att det här då objektivt sett ska ses som ett olaga hot. Därför döms 18-åringen just för olaga hot. Straffet blir villkorlig dom och 40 dagsböter i det här fallet, 2000 kronor. Och att betala skadestånd på 10 000.
0: Och nästa år kommer de flesta bilarna i Sverige vara elbilar.
1: Ja, nu verkar det som proppen ur kommer då för elbilarna. Hälften av alla bilar väntas gå på el. Väntas gå på el enligt en ny prognos. Och det här är ju då en försening jämfört med våra nordiska grannländer där man har passerat den där gränsen tidigare. 40% av nybilsförsäljningen består idag av rena elbilar i Sverige. Och 2034 tror man att 98% av den svenska bilparken kommer vara på nybilparken då kommer vara på el. Så att det är inte längre en fråga om när omställningen blir, utan det är liksom hur snabbt kommer det gå nu på slutet, så att säga.
0: Mm. Då kan man tänka att då krävs det också att laddinfrastrukturen byggs upp, om det då ska vara så många elbilar så att det inte blir kö vid laddarna en sommardag längs E4.
1: Ja, men precis. Jag åkte till fjällen för ett par år sedan, då var det ju så här, nästan en kilometer kö till de här laddstationerna.
0: Oj.
1: Så det har ändrats en del sen dess.
0: Ja, det har ändrats en hel del sen dess, kan vi säga. Där är Omi, en gammal hit, Felix Jan remixen av hans Cheerleader. Du lyssnar på P4 Kronoberg, där det ska plumsas lite om en liten stund.

0: Omi var det här, cheerleader, hör du här i P4 Kronoberg. Igår så var det ju premiär för Kronoskogsbadet i Ljungby, säsongspremiär där. Och Daniel Forsberg hängde där och träffade bland annat badarna Ellie, Billy och Svea.
1: Alltså det står ju att det är 27 grader, men det känns lite kallare än 27 grader.
2: Vad känns det som?
1: Alltså kan för 20. Ja.
2: Vad säger du Ellie?
3: Det känns rätt kallt.
2: Ja. Och Svea?
4: Jo, men det är kallt, men det är skönt.
2: Ja. Varför är ni här om det är så kallt i vattnet?
4: Vi ville testa och bada eftersom det är premiär. Ja.
2: Nu var det ett tag sedan ni var i, hur länge sedan då?
1: 20-30 minuter sedan.
2: Ja. Jag tycker det är dags för ett till dopp.
1: Ja.
2: Ja. Hoppa i då så pratar vi lite när ni är i bassängen också. Jag hoppar de i tillsammans också. Det var ett snyggt trippelhopp ni gjorde. Hur är det där nere?
1: Det är mycket varmare nu.
4: Ja.
2: Det kändes varmare den här gången.
1: Ja, eftersom att vi har badat ju lite innan så är det ju varmare nu.
2: Ja. Vad är det bästa med att bada här?
1: Det är att alltså, det finns hopptorn och det är rätt så stort. Ja. Det är liksom, det känns inte som att det är jättemycket folk än, det känns som att det är mer inne.
2: Vad gör ni för någonting när ni badar då?
1: Man hoppar och simmar under vattnet och massa sånt.
3: Ja, vi Billys mamma tog med en volleyboll kan man säga. Så vi håller på att passa lite med den.
0: Det kan man göra till exempel när man badar. Passa med en volleyboll. Det var Daniel Forsberg som igår träffade Ellie, Billy och Svea som var och badade på premiärdagen på Kronoskogsbadet i Ljungby. Och hålla koll på alla de som badar igår. Det gjorde Meri Siraki och William Bogren Karlsson som är badvakter. Och berätta lite grann om det nya för säsongen.
5: Ja, men dels är det nya plattor. Sen har vi en ny läktare och sen ett omklädningsrum med dusch i. Så ja, det är ett omklädningsrumsbås.
2: Så en rejäl upprustning, alltså plattorna vi står på här runt poolen, de är utbytta, William.
6: Oj, oj, oj. Ja, jämfört med förra året, nu kan man ju i alla fall gå barfota också.
2: Ja, kunde man inte det förra året?
6: Ja, kunde och kunde, men de var lite raspiga, eller så här, raspiga. Ja. Så trillar du så blir det, då blir det plåster.
2: Vilken skillnad gör det här skulle ni säga?
5: Jag skulle säga att det gör men en liten skillnad i alla fall. Alltså dels blir det ju roligare att vara här. Men sen så också det behövs en uppfräschning i och med att det var så pass länge sedan. Så det blir roligare både för oss men även för badgästerna.
2: Är det några badgäster som har kommenterat det nya?
5: Ja, det är det. De har varit positivt överraskade och ja.
2: Man ser också att de har rullat ut gräs här, nytt gräs runt plattorna där de har kört med grävmaskiner som tidigare misstänker jag. Och de håller fortfarande på med en liten gräsplätt där borta. Vet ni när allting är liksom helt klart?
6: Nej, det är prima. Nej, vi har inte fått ett slutdatum än. Nej. Så tyvärr.
2: Men du ser fram emot att allt gräs är lagt också?
6: Då kommer det se underbart ut. Ja. Bara leenden.
2: Hur många badgäster kommer det hit på en genomsnittlig dag?
5: Alltså är det riktigt varma dagar så skulle jag väl säga kanske mellan 200-300. Och är det lite sämre dagar då så är det lite mindre folk.
2: Vad är ert uppdrag här? Ni står och vaktar poolen eller?
5: Ja, men dels att se till så att alla sköter sig men också alltså att det är liksom säkert.
2: Ja.
5: Så att det inte är någon som håller på att drunkna.
2: Inga incidenter så här långt på säsongen?
5: Nej, inte än så länge.
0: Ganska kort säsong hade det varit när Daniel träffade Meri och William som då är badvakter på Kronoskogsbadet. Det var ju säsongspremiär igår för det uppfräschade Kronoskogsbadet i Ljungby.
7: Det här är P4 Kronoberg.
8: Sveriges Radio.

0: George Ezra och hans dänga Paradise. Här är det P4 Kronoberg där du ska få ekonyheter på en minut. Med Gustava.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits utav chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Följsommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Lokala nyheter får vi alldeles strax med Henrik, och när det handlar om sirenerna utanför mig där jag bor i centrala Växjö så är de sedan några dagar tillbaka historia. Det är överblommat.

0: The Course är det här med What Can I Do. Lokala nyheter om några sekunder med Henrik Bingström. Handlar om Kosta köpmanshus bland annat idag.
1: Ja, men det har ju blivit en politisk debatt om kommunens ägande där efter det visar sig att de har haft skulder till kommunen.
0: Mer om det nu alltså i nyheterna. Klockan har blivit 8:30.
1: Kritiken från Kristdemokraterna kommer nu om hur kommunen hanterat Kosta köpmanshus, ett bolag som kommunen äger till 51%. Bodil Jönsson är ordförande i partiet lokalt.
2: Kommunen ska inte agera riskkapitalist. Det är oansvarigt mot kommuninvånarna. Man borde ha sålt sin andel i bolaget när det gick bra.
3: Bolaget bakom Kosta Outlet och Glashotellet har varit skyldig Lesse på kommun nära 2,5 miljoner kronor, framförallt för värme och vatten. Men har de senaste dagarna betalat in cirka 600 000 av de förfallna skulderna. Bolaget får också hård kritik av revisionen. Det saknas aktieägaravtal, underhållningsplan och affärsplan. Finansiella mål och hållbarhetsmål har inte brutits ner i aktiviteter. Och dialogen mellan de två ägarna, Lessebo kommun som äger 51% och New Wave Group som äger 49%, fungerar dåligt. Det har fått KD att säga nej till ansvarsfrihet för bolagets styrelse, något som de andra partierna hittills har sagt ja till. Bodil Jonsson igen.
2: Jag tror att man börjar inse allvaret nu, även bland de andra partierna.
3: Det socialdemokratiska kommunalrådet Lars Altgård säger att det tidigare har varit en bra investering och viktigt för Kosta och att frågan om försäljning diskuterats flera gånger under åren.
1: Reporter var Lena Pettersson. En kvinna från Kronoberg som träffade en tidigare dömd sexualbrottsling på en jobbsökarkurs i september förra året utsattes sen för sexuella övergrepp av mannen. Den 23-åriga mannen och kvinnan började prata under kursen och hamnade till slut efteråt hemma hos kvinnan för längre samtal. Mannen sa då att när kvinnan sa att hon ville att han skulle gå, så förgrep han sig på henne sexuellt. Bland annat tvingade han henne att onanera åt honom och sa också att han ville göra henne gravid så att han kunde få barnbidrag. Mannen döms nu för sexuellt övergrepp. Straffet blir 10 månaders fängelse och att betala 82 000 kronor i skadestånd. En annan person som döms, en 18-årig man från Ljungby kommun som döms efter en kontrovers i en chattgrupp på nätet. Efter den här konflikten ska mannen ha skickat en bild på sig själv med en pistol och en GPS-karta som visar att han fanns i närheten av en annan chattdeltagare. Och nu döms han av tingsrätten för olaga hot. Man skriver i sin dom att mannen själv berättat att hans avsikt var att markera att den andra gått över en gräns och att det inträffade objektivt sett är olaga hot. Därför döms 18-åringen till villkorlig dom och 40 dagsböter, vilket i det här fallet betyder 2 000 kronor och dessutom ett skadestånd på 10 000.
0: Den här dagen blir en regnig historia. Det mulnar på. Regn har ju redan kommit in över delar av länet och det kommer vara regn över hela länet stora delar av dagen. Lokalt också med inslag av åska. Temperaturerna idag de rör sig mellan 13 och 17 grader och vindarna de är omkring syd. Vi tar en liten koll på trafikläget. Torbjörn Nilsson hjälper dig med det.
4: Långsamtgående trafik, det hittar vi ju strax utanför Växjö mellan trafikplats Fagrabäck. För dig som åker mot Risingekorset, det har varit en hel del trafik där nu under morgonen och det är vägarbete där på sträckan också, så ta det lite extra försiktigt förbi. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.

0: Bryan Adams är det här. Summer of 69 heter hans gamla klassiker från 80-talet.
1: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
2: Jag är väldigt glad över det faktiskt. Nu är det bättre, mycket bättre.
1: Hör också om det här.
3: Man tycker att attityd, kommunikation och dialog har blivit sämre. Att det är för byråkratiskt, inte så möjliggörande.
4: För mig så är det obegripligt. Jag förstår inte hur man ens kan göra så. Så det var därför jag gjorde min polisanmälan.
1: Tipsa oss på 0470 10 700. Alltså 0470 10 700.
0: Det är våra tips. Telefonnummer som Herman sa där, 0470 10 700. Vi ska över till radiosporten i 3 minuter nu. Ska se vad det ska handla om för någonting. Jo, det handlar om bekymmer för en svensk VM-motståndare.
5: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna, som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
6: Fröken sa någon om den där namnet.
7: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
8: Ja.
9: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
8: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
5: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
10: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
0: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg, där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
10: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
5: Per Karl var reporter här.
11: Uppsnacket fotbolls-VM.
12: Varje morgon, hela gruppspelet.
13: Och sen inför varje slutspelsomgång.
12: Du kommer vara i USA.
13: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
14: Orättvist dömd straff.
12: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
15: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
13: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
11: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.

0: Thomas Stenström med den officiella låten för herrarna, svenska landslaget i fotbolls-VM. Det är ju på måndag som de spelar sin första match mot Tunisien. 4 på morgonen minsann. Vi byter sport nu och ska snacka hockey faktiskt. För den 17 juni så hålls draften i Detroit. Det här där man ska paxa spelare, och det handlar om ligan då PWHL, som är den ganska nya damhockeyligan i Nordamerika. Flera svenska spelare väntas få sina namn utropade tidigt, och en av dem är Troja-fostrade Thea Johansson Peje.
1: Som jag står här nu med utanför arenan i Ljungby. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Exakt en vecka idag sen du och familjen kommer att sitta i Detroit och bara vänta och få first pick 2026, Thea Johansson. Kommer det låta så, tror du?
2: Nej, det tror jag verkligen inte.
1: Alltså, vad har du själv? För det går till så här med draften. Alltså man, lagen får ju välja då i ordning då vilka man vill ha i sitt lag. Har du själv någon? Det är ju en 230 spelare, någonting så lite drygt, som sitter där och väntar på att få bli draftade, så att säga. Vad tror du själv, rimligt, i vilken runda och hur många spelare innan dig kommer bli valda?
2: Nej, men jag hoppas väl på kanske en andra, tredje runda där någon gång, så det är väl ja, men mellan 12 och 24 och sen 24 och 36 då kanske, men man vet inte, jag vågar inte hoppas på för mycket.
1: Nej, och just det, för du nämnde de siffrorna nu, det är för att antal lag har utökats. 8 lag var det i ligan tidigare, men nu har utökat med 4 lag, vilket också ökar chanserna kanske att få plats i något hyfsat tidigt, om man säger så.
2: Jo, men det skulle jag ändå säga, och det är klart att det hade varit jättehäftigt att få den chansen, men som sagt, vågar inte hoppas på alldeles för mycket.
1: Men har du något så här, någonstans ändå favorit, att det är de du hoppas kommer ropa ut ditt namn, vilket lag sådär?
2: Nej, alltså inget så speciellt. Jag hade väl tyckt att det var häftigt med vad som. Nu har jag varit i USA i 4 år dock, och det är klart att Kanada hade varit häftigt att testa på också. Jag är lite äventyrlig, så hade det varit kul att testa något nytt.
1: Mm. Och Kanada, får man säga ändå, det, nu får alla andra ursäkta, men det är ju hockeyns mecka på något sätt, va?
2: Ja, det är ju det. Det är ju det. Så nej, det hade varit jättehäftigt. Men ja, vad som hade jag blivit glad och nöjd med.
1: Alltså, vad innebär det här nu, Thea? Du har ju varit mer eller mindre, alltså du har spelat på universitetshockey då i USA och sådär, men du har ju varit mer eller mindre heltidshockeyspelare, kan man ju säga. Men vad kommer det innebära, om du nu får, att du får något, det vågar vi säga, eller hur?
2: Ja, vi får väl hoppas på det, men man, som sagt, man vet aldrig.
1: Nej, men vad kommer det innebära för dig, liksom dig, din hockeykarriär, med allt så, om vi tittar på helheten, vad skulle du säga?
2: Nej, men det hade ju betytt att jag får vara proffs på heltid nu liksom, och tidigare har jag ju haft skola vid sidan av också, som man har behövt eller liksom varit tvungen att fokusera på någonstans, men det hade ju verkligen inneburit att jag hade blivit proffs på heltid, och någonstans det är väl det man strävar efter och det man vill, absolut, och det hade ju varit sjukt häftigt.
1: Man vet ju att den här damligan då, postligan, har fått kämpa ganska hårt för att få uppmärksamhet och bli liksom etablerad på riktigt. Hur skulle du säga, vad är status nu med ligan?
2: Nej, men jag tycker att det börjar absolut komma upp där liksom. Det har varit, speciellt efter OS blev det väldigt mycket intresse. Många där borta speciellt som pratar om det, men även här hemma tänker jag att det är många som har bra koll på proffsligan, och någonstans att, som jag sa tidigare, det är någonting man strävar efter och många vill dit, så det hade ju bara varit en sjuk upplevelse och jäkligt roligt om man får chansen.
1: Vad skulle du säga om vi hade pratat herrhockey här nu, en draftad spelare som ligger kanske, som du själv nu säger, då, lite ödmjukt tror jag, tror du kommer gå innan, men mellan 12 och 24, hur stort, var det ett sånt kontakt varit värt på herrsidan, skulle du säga?
2: Oj, jag har dålig koll på det.
1: Jag har ganska många miljoner.
2: Ja, det kan man väl säga.
1: Hur ser det ut nu med det? Alltså, finns det någon möjlighet för dig att tjäna lite pengar, alltså, på om du nu kommer spela i något av de här lagen till nästa säsong?
2: Ja, men absolut. Det finns det ju verkligen. Och jag tror att det, eftersom att intresset bara blir större och större, så blir ju den, när man pratar pengar, blir ju summan också högre. Så det är ju också någonting som är jätteroligt. Mm.
1: Som sagt, draften i Detroit nu om en vecka, var, om du då får veta att ja, men nu tillhör jag den klubben. Att man ska säga, vi ska säga också att om man blir draftad så betyder det inte omedelbart att man ska spela nästa säsong, så att man är kopplad till den klubben. Men om det skulle bli så, om det går liksom, allting flyter på en räkmacka här nu, när är det dags då för dig liksom att packa trunken på riktigt och åka över och dra igång hockey?
2: Ja, det hade ju blivit då i december. Det är ett VM som spelar i slutet av november där. Så vi får väl se lite, men ja, jag tror att training camp är där precis efter VM i november då, så det blir väl någon gång, ja, i december.
1: Hur spännande är det?
2: Det är spännande. Det är nervöst men spännande. Jag är jätteexalterad för det.
1: Vi kommer naturligtvis följa dig, det vet du, som vi gjort tidigare med alla, allt vad du har, redan har presterat på hockeyrinken, och jag inser väl att jag inte kan få det väldigt, väldigt, du har lärt dig också lite mediavan nu, att inte komma, men jag skulle vilja ha en klubb, alltså den, det är dem jag, men det går inte, Thea, jag kan inte luska ut det.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det, jag skulle bli glad för vad som, och ärligt talat så, jag har, det är väl inget så speciellt, alltså jag tycker att allting hade varit hur häftigt som helst, så jag skulle, alltså även för mig själv, jag önskar att jag hade kunnat ge dig någonting, men jag kan tyvärr inte det.
1: Det är häftigt, Thea. Jag håller med dig. High five på det. Stort lycka till nu.
2: Tack så mycket.
0: Så småningom vet vi vad hon då paxas från förlag, eller för förlag då, i den här draften. Jag var inne på sajten dailyfaceoff.com som är en kanadensisk hockeysajt, och då har faktiskt deras hockeyexpert, eller en av dem som heter Tyler Kuhl, faktiskt tippat att Thea ska gå så tidigt som nummer 6. Han skriver också att han är nog den som kanske tippar henne högst av alla experter. Så vi får se hur det går.

0: med Pontus Lind.
1: Med bara ett par dagar kvar till VM-premiären, här är ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
2: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi hör landslagets pressansvariga Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning, förutom Gabriel Gudmundsson som är har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Andreas Mats i Dallas.
1: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
4: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
1: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senast nytt inför fotbolls-VM.
5: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
6: Ja, alltså, vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
5: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
0: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta, jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22 10 20.

0: Hamma med sin fantastiska röst. Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med Radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid, va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande, eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med en partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån. Och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen. Men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan blir det väl av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du, kommer vi höra här, kanske eventuellt i Radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också? Eller vad säger du om formen?
1: Ja, jag vinner ju väl inte. Men jag spelar med en trevlig kamrat uppe i Sälen, som Ingmar och jag. Vi spelar ihop och så får vi se vart det tar vägen. Men det roligaste med Sälen, så golfen, är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja, ont.
2: Ja, det gjorde ont. Ja. Så jag skulle, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 metern och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt. Så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslitet och det var lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken har jag på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon kring 1990. Det var länge sedan nu. Och ja. Då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårad terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså, lite hård grej där det hade hänt. Att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, och jag spelade inte ens. Utan det bara skulle gå över. Det var, ja, det var ju liksom. Men, och den är fortfarande inte bra. Och det är ju alltså, ja, mer än 35 år sedan nu. Så men, det, ja, men jag kan ju springa maran och sånt där, det är, och Ironman och sånt, men liksom det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
3: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång, och sen så skulle någon läkare dra i benet och sa, vad har hänt med den här foten? Den är ju helt lealös. Så att, det var ju liksom inte någon ledband som höll i riktigt, så det blev liksom draglåda som de säger då i foten.
3: Men jag har aldrig hört talas om en sån här spektakulär barngolf eller minigolfskada i hela mitt liv,
2: nej,
3: Kalle.
2: Nej, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det, en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åt det.
3: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
2: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt liksom.
3: Men jag tänker också, så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halvovig kan liksom ta ett steg över den där.
2: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Så att jag liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade ner då som en säck potatis på andra sidan.
3: Nej, du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur, Kalle, vad lär vi oss av detta liksom, då? Vad tar vi med oss från detta?
2: Alltså, den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och med, som sen, om du förstod skämtet, sen som i scener som ledband.
3: Liksom. Ja, som i scener, ja, helt rätt.
2: Och även senvägar.
3: Ja, och Kalle Golf, det har inte varit någonting för dig sedan dess, eller?
2: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Så att det är liksom där det går, det är säkert jätteroligt, det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
3: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
2: Tack så mycket och tack tillsammans.
3: Hej, hej.
2: Tack.
3: Hej. Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20, ring.

0: Kalmreus, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf, vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att jag gick i skolan på MIG, Malmö Idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från den att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Går det att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen uppe.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen, träning ger färdighet liksom.
0: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har slitit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså tokigt, det är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel då, att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev, vi drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelar vi 18 hål och sen spelar vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, ni fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt.
0: Underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
0: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt heller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att väder är fint. Men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf. Tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej! Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Megan Trainors längsta låt. Den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här, en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här, en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om brusten eller slaget han tittade på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite fint av resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att nej, jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Ja. Ha det så fint.
1: Hej,
0: hej, hej. Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort det. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hål där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfstagen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. Och då skulle vi trycka in våra golfbägare i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då... gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvarant grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja, det är sånt
0: som ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man har hälsat på...
2: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
2: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så, man har satsats det. Mm. Ja. Mm, ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt.
2: Hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel, musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent, ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Liljeqvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousofi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj! Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj. Hej, lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

Du har lyssnat på Barnradion.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isak, stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern först till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen.